Ja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: ljubav na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste vilađeri i dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
3: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
4: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Vizer i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
5: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjaktarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
6: Sinoca, polaka pa ne popiju.
5: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
6: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
5: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
7: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite

samo tvoj i u godinama koje dolaze. Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovani institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore Subnor reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara, i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa, upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana.
0: Sport.
1: Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Dobro jutro sa talasa magičnog Mag Radija. Družimo se i ovog ponedjeljka i ovog jutra i upravo smo bili u prilici da čujemo prve magove vijesti, kako će to obično biti i na polovini svakog narednog sata našeg druženja. Još jedan ponedjeljak je pred nama, konkretno 18. maj, dakle ponedjeljak je onako da kažem jedan lijepi novi start sedmice. Veliki pozdrav i poljubac za našu dragu slušateljku Snežu i ovog jutra. Dakle, kao što rekoh, jedan novi start, jedan novi početak i družimo se naravno na talasima najslušanijeg radija, na talasima magičnog Mag Radija, jer ovdje zaista uvijek vlada i lijepa atmosfera i pozitivna energija i dobre vibracije, ali se i sluša ona kvalitetna narodna muzika. Ono što sigurno mogu da kažem jeste da nas očekuje lijepih pa gotovo 4 sata, dakle družimo se sve do 11 sati, ali u okviru toga i jedno veoma lijepo darivanje. Ovo je ujedno sedmica kada se obilježava onaj jubilej, dakle 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, pa će i samo darivanje biti negdje u vezi sa tim. Sve u svemu, družimo se i dalje, a u nastavku ću vam i otkriti pojedine detalje. Moje ime je Ninela Kojić i kao što rekoh, pravit ću društvo svima vama sve do 11 sati. Počinjemo druženje jednom duetskom numerom Eda Abdovića i Slavena Đukanovića pod nazivom Tužni pjesnik. Ostani uz Mag.
5: Pletam vijenac od najljepših riječi, kako mi je ne

0: tragu stojim zbog ljubavi koja ne postoji.
1: Zlatni sponzor.
2: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
3: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
2: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
3: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa, naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
1: Logično.
2: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
4: Poliklinika i bolnica Konzilijum, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: A gdje za gumu?
7: U Fenix gumu.
8: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
9: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
8: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
10: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
11: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
12: Donesite mi jednu pizzu.
11: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
12: Koja je najbolja?
11: Mislite koja je najdodobrija?
13: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
11: Pizzerija Dodo.
13: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
12: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
13: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
12: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
14: Zaboravite na dijete koje muče, stiglo je čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha, neinvazivna liposukcija lipo čokolada, mršavljenje sa ukusom užitka, smršajte slatko bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611, da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži, mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
5: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
15: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020-642-147.
1: Da dobro rodi.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.

0: 100 knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Aco Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
1: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. OKR 067-616-999 ili 067-626-999 oki.me.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulkanobet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. U Cerovu pronađite SPC podove nove generacije, dostupni u modernim dekorima toplog hrasta i elegantnog oraha, koji se lako uklapaju u svaki enterijer. 100% vodootporni sa praktičnim klik-klak sistemom debljine 7 mm plus XP podloga za dodatnu udobnost, već od 16,90 eura po metru kvadratnom. SPC podovi koji se lako postavljaju i još lakše održavaju. Cerovo, pokreće život.
7: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
8: Marketing Mag Radija.
9: Zapjevajte gore crnogorske. Odjeknite vi obale morske, poručite cijelom narodu

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: hitovi za sva vremena.
1: Nema dana da ne mislim na tebe, na mene, na uspomene.
0: I uspomene koje ne blijede.
1: Da ne mislim na nas.
0: Mag Radio.

0: Kija. Minut prije svih.
1: Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovani institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore Subnor reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara, i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa, upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana.
0: Sport.
1: Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
5: Uvijek na putu s tobom Mag Radio i zaista Mag Radio je uvijek tu sa tobom. Ako govorimo o vremenskim prilikama, u većini zemlje je vedro. U 8 sati u Podgorici je izmjereno 17 stepeni, u Nikšiću 13, u Baru 19, u Pljevljima 6, Herceg Novom 18, na Cetinju 9, na Žabljaku 6, u Ulcinju 17, u Kolašinu 6 i u Beranama 9 stepeni. Kada govorimo o temperaturi mora, jutro su 8 sati, more je bilo najhladnije na teritoriji opštine Herceg Novi sa izmjerenih 16 stepeni, u Ulcinju 17 i u Baru 18 stepeni. Pa eto, očekuje nas jedan lijepi proljećni dan, ako se po jutru dan poznaje, kako bi ona stara izreka rekla, pa eto, nadajmo se da će se ovaj trend svakako nastaviti i tokom narednih dana. Eto, kao što sam već bila u prilici da najavim, tokom današnjeg dana, dakle tokom cijelog dana, tokom jutarnjeg, dnevnog i popodnevnog dijela programa, organizujemo darivanja, a taj trend će se nastaviti i tokom narednog, to je naredna dva dana, budući da je ova sedmica u kojoj se obilježava i onaj jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore, tako da imamo i tekako lijepa darivanja u saradnji sa našim prijateljima, a prije svega tu su ukusi, tradicija i turizam. Dakle, u pitanju su neki crnogorski proizvodi, svakako sve ono što potiče iz naše lijepe Crne Gore, tako da moja topla preporuka jeste da upravo ostaneš na ovim talasima, jer već od narednog sata kreću darivanja koja, kao što rekao, će trajati tokom cijelog današnjeg dana, ali i u naredna dva dana. Sve u svemu magradio.me, naša zvanična Instagram stranica je vrlo aktivna i tamo možete vidjeti i tekako sve ono što se tiče ovih darivanja, ali generalno dešavanja na ovim talasima. A kada je u pitanju darivanje koje sam pomenula, svakako da se tamo može vidjeti i pročitati nešto više. Sve u svemu mi se družimo, kao što rekoh i ovog jutra, zajedno smo sve do 11 sati u zonu kvalitetnu narodnu muziku, a već od narednog sata, opet ponavljam, počinje to jako interesantno darivanje, te stoga moja topla preporuka jeste da svakako ostaneš na ovim talasima, odnosno na talasima magičnog Mag Radija. A u nastavku u pozadini već čujete Halid Bešlić i jedan njegov dobri stari hit koji kaže Zbogom noći, zbogom zore. Ostani na talasima magičnog Mag Radija.

0: platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
1: Nekretnine UL.
3: Pošalji mi broj.
4: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: A gdje za gumu?
7: U Fenix gumu.
8: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
9: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
8: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
10: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
11: Do, donesite mi jednu pizzu.
10: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
11: Koja je najbolja?
10: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
10: Pizzerija Dodo.
9: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
12: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
13: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
14: Erste stambeni krediti za mlade. Sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene za uvijek. Erste banka.
15: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
2: Bolnica Atrium Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u Atrium Medicalu. Pozovite Atrium Medical na 19898. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksi Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
5: Novo u Burger Kingu. Predstavljamo ti baby burgere. Više mini burgera, više ukusa, više zabave. Podijeli se ekipom ili zadrži sve za sebe. Isprobaj različite klasike u jednom obroku. Baby burgeri. Mali burgeri, veliko uživanje. Burger King. Vaše mjesto za kraljevske obroke.
6: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
7: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
8: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
10: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
0: Marketing Mag Radija.
11: Tvoj magični radio slušaj i na magradio.me.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: de informație. Mag Radio. Minut prije svih.
1: Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovan institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobro jutro, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore Subnor reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara, i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa, upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana.
0: Sport.
1: Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom. Mag Radio.
4: Družimo se i dalje na talasima magičnog Mag Radija, družimo se i ovog ponedjeljka 18. maja, dakle prvi radni dan je tu i nova radna sedmica, što bi se reklo i nova nafaka. Iz uprave za saobraćaj stiglo je sljedeće obavještenje. Danas dvokratna obustava saobraćaja na putu Berane Kolašin preko Lubnica i to u periodima od 9 do 11 i od 14 do 16.30. Na regionalnom putu R24 Berane Kolašin danas će doći do privremene totalne obustave saobraćaja na zbog izvođenja asfalterskih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen u terminima od 9 do 11 i od 14 do 16.30. Radovi se izvode u cilju unapređenja bezbijednosti saobraćaja, poboljšanja kvaliteta putne infrastrukture i stvaranja boljih uslova za nesmetano odvijanje saobraćaja na ovom putnom pravcu. Sve u svemu, apeluje se na građane da koriste alternativne putne pravce koliko god je to moguće, kako bi se izbjegle gužve, ali i dodatna zadržavanja. Sve u svemu, srećan put i lijepa vožnja svim našim dragim slušaocima, putnicima i zaista ono poštovanje pravila saobraćaja, koliko god to zvučalo kao neki kliše, pa zapravo i nije, budući da čuvamo sebe, onda ćemo definitivno čuvati i druge. A kao što sam već bila u prilici da najavim, na talasima magičnog Mag Radija tokom današnjeg dana, dakle tokom jutarnjeg, ali i dnevnog i popodnevnog dijela programa, očekuju nas neka jako interesantna darivanja, a taj trend će se nastaviti i u naredna dva dana. A sve to naravno u čast jubileja, odnosno obilježavanja 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Što se tiče našeg ovog jutarnjeg dijela programa, dakle Mag Radio u saradnji sa mljekarom Lazine daruje jedan paket domaćih proizvoda, a pitanje na koje je potrebno pošalješ svoj kreativni odgovor glasi: koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? Dakle, 67907907, dobro poznati broj magičnog Mag Radija, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? Najkreativniji odgovor biramo najdalje do 11 sati, a on će biti u prilici da osvoji i jedan paket domaćih proizvoda mljekare Lazine. Magradio.me, naša zvanična na Instagram stranica, svakako da preporučujem da pratite, budući da sva dešavanja na talasima magičnog Mag Radija bivaju iznesena vrlo transparentno na našoj zvaničnoj Instagram stranici, pa tako je slučaj sa ovim darivanjem. Još jednom da ponovim, pitanje glasi: koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? 67907907, dakle dobro poznati broj i najkreativniji odgovor bit će u prilici da osvoji jedan paket domaćih proizvoda mljekare Lazine, dakle ono najljepše i ono najbolje iz naše lijepe Crne Gore, budući da se radi o domaćim proizvodima. Mi nastavljamo, kao što čujete u pozadini, Aleksandra Prijović i Sabotiram.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: A gdje za gumu?
2: U Fenix gumu.
4: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
5: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069304158 i 069012349.
4: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
6: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje

0: Marketing Mag Radija.
1: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
2: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611 da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje.

Čokoladno topljenje, nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad

0: 20% u knjižarama Narodne knjige u periodu od 4. do 18. maja. Dobrodošli, vaša Narodna knjiga. Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium.
3: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium, vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli, što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding, vaš dom, vaša priča.
4: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovani institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore Subnor reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana.
0: Sport.
1: Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: uvijek na putu s tobom Mag Radio i zaista je Mag Radio uvijek tu sa tobom. A danas je na Mag Radio, odnosno ovog jutra, aktualno darivanje. Dakle, Mag Radio u suradnji sa mljekarom Lazine daruje jedan poklon paket domaćih proizvoda upravo ove mljekare. Dakle, domaći proizvodi nastali upravo ovdje na teritoriji naše lijepe Crne Gore. Pitanje glasi, koja hrana zapravo najbolje predstavlja Crnu Goru gostima, odnosno turistima? 67907907 i dobro poznati broj magičnog Mag Radija. Ima još samo malo vremena ukoliko želite da uđete u uži izbor onih koji bi mogli da osvoje upravo onaj pomenuti poklon paket domaćih proizvoda mljekare Lazine. Stiglo je dosta vaših kreativnih odgovora, pa hajde da vidimo koji su to, da pročitamo makar neke od njih. Dijana kaže, dobar dan, njeguška pršuta, još ako se uz nju igra kolo vrsuta, sir iz kace kao lijek da turistima produži vijek. Pa eto, imamo i neku interesantnu rimu. A onda Lela kaže, njeguški pršut i kačamak najbolje predstavljaju Crnu Goru, a to je spoj planine, topline doma i ponosa koji se ne servira samo na tanjiru, nego i u gostoprimstvu. Eto, sjajno, to sam odabrala kao neke od ljepših, odnosno najljepše poruke. Zaista, naše gostoprimstvo je nadaleko čuveno i poznato, a uz to kada se dodaju neki proizvodi koji potiču upravo sa ovih podneblja, pa onda zaista to bude onako baš prava gozba. Dakle, šta je to što najbolje predstavlja Crnu Goru gostima, odnosno turistima, kada je u pitanju naša hrana, odnosno naši proizvodi? 67907907, ovo je ujedno i posljednji poziv svim našim dragim slušaocima ukoliko žele da osvoje poklon paket domaćih proizvoda mljekare Lazina. I kao što sam već rekla, družimo se još samo malo, tačnije do 11 sati u onom jutarnjem dijelu programa na talasima magičnog Mag Radija, a druženje nastavljamo uz jednu veselu numeru Rođe Rajčevića, zapravo jedan dobri stari hit koji kaže, ako si ikada volela.

0: platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

Bio je to Lazar Kalezić i numera Moja vjera. 10 je sati i gotovo 49 minuta. To bi značilo da smo polako, ali sigurno, stigli pa gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja. Ovog jutra smo imali jedno interesantno darivanje na talasima magičnog Mag Radija, a sve u saradnji sa mljekarom Lazine. Dakle, mljekara Lazine daruje jedan paket domaćih proizvoda. Pitanje glasi: koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru gostima? Zaista je pristiglo dosta kreativnih odgovora. Između ostalog, jedan kaže: Crnogorke najljepše djevojke dočekuju sa priganicama, medom i domaćim sirom. U tuču kajmaka serviraju pršut njeguški, ko odoli nek oboli. Pa eto, imamo čak i neku interesantnu rimu. Zatim Danka kaže: pršut crnogorski, durmitorski, iz korup priganice uz čašu Lazina jogurta, osmijeh od srca, duša domaćinska, gdje gost postane svoj, no ođe u Crnu Goru. Veliki pozdrav za Danku i naravno za sve naše drage slušaoce i slušateljke koji su učestvovali ovog jutra u ovom nadmetanju. Eto, svakako se trend darivanja nastavlja i tokom dnevnog, ali i popodnevnog dijela programa na talasima magičnog Mag Radija, što će svakako trend biti i u naredna dva dana, dakle kroz utorak i srijedu, a sve to pak u čast jubileja, obilježavanja jubileja, odnosno 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. I eto, kao što rekoh, mi smo polako ali sigurno stigli, pa evo gotovo do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima magičnog Mag Radija. Bio je ovo jedan ponedjeljak jutro, jedan lijepi početak. Eto, nadam se da sam makar na neki način uljepšala ovo jutro, ovaj prvi radni dan. Dakle, moje ime Ninela Kojić i opet kažem, moje zadovoljstvo što sam bila upravo ovdje i upravo sa vama. U nastavku jedan dobri stari hit, jedna duetska numera Ace Lukasa i Ivane Selakov pod nazivom Daleko si. Ostani na talasima magičnog Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ul.
1: Nekretnine ul. Ušaljeni
3: broj. Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
4: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka.
5: Sinoca, polaka pa ne popiju.
4: Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
6: Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
4: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
8: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
9: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
10: Vulkanobet. 18+.
9: Na nama je.
8: Mi odrasli, budimo dorasli.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i jednoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
4: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
13: Wizz Air i Okier, tvoj tandem za Evropu. Budi prvi, rezerviši već danas i leti iz Podgorice. 067-616-999, 067-626-999, oki.me.
14: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
15: Naravno da znam, Kapital.
14: A što baš tamo?
15: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
14: Pa, naravno.
15: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
14: Logično.
15: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
14: A gdje su tačno?
15: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
4: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
16: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegovo lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: marketing Mag Radija.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Erste stambeni krediti za mlade sa rokom otplate do 360 mjeseci uz besplatnu procjenu nekretnine. Prvi dom. Uspomene zauvijek. Erste banka.
1: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
3: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
0: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
6: Do donesite mi jednu picu.
5: Do dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
6: Koja je najbolja?
5: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
5: Pizzerija Dodo.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće.

0: toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, target podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu. Mond Nikšić.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Marketing Mag Radija.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

Tvoja smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa. Ko bi rekao čuda da se dese? Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Sprovođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo pozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo pozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Na regionalnom putu Berane-Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Pozdrav, dragi moji, sa vašeg omiljenog Mag Radija uz uvijek najbolju narodnu muziku. Želim vam ugodan početak radne nedjelje. Eto, ovaj put skraćena varijanta jer nam se bliži divni jubilej 20 godina od obnove nezavisnosti. Tako da vjerujem da ste svi već mislima u tom produženom vikendu i odmoru i da već mišljate planove kako ćete se provesti za praznik. Ali danas u povodom toga imamo i nagradnu igru koju nastavljam ja u ovom svom terminu, a započela je moja draga Nina ujutru. Dakle, pitam vas koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima. Neko će dobiti, zapravo dva slušalca će dobiti po paket mliječnih proizvoda naših prijatelja iz mljekare Lazina. Danas je taj povod za druženje, poklon su zapravo, eto, čuli ste dva paketa mliječnih proizvoda mljekare Lazine, a pitanje ste čuli koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima. Mliječni proizvodi su zanimljivi baš zbog toga što ih svi uzimamo nekako zdravo za gotovo, a zapravo su dio svakodnevice više nego što ih primjećujemo. Navike su nam različite, ali skoro svaka kuća, nadam se da zapravo svaka kuća ima svoj mliječni favorit. Neko ne može bez pavlekice, neko ne može bez sira. Ne znam koliko je normalno da nije zdravo pretjerivati u bilo čemu, pa ni u mliječnim proizvodima, ali prosto bez toga se ne može. Negdje sam čitao da mliječni proizvodi zapravo daju čovjeku najviše energije i snage, tako da su eto na našem dragom i lijepom divnom sjeveru opstali na tim hladnoćama i teškim uslovima upravo uz pomoć tih njihovih sjajnih mliječnih proizvoda domaćih. A vi mi pišite, dragi moji, na 067-907-907 koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima. Veliki pozdrav za Draška koji nas sluša redovno. Evo, on je već pisao Nini u onom njenom terminu. Nadam se da će ovom mom poslati neku poruku. Neću, Draško, čitati stare poruke. Veliki pozdrav i za Slavka koji je pisao. Eto, uživajte uz najbolju narodnu muziku i da nekog častimo. Zapravo dva slušalca će dobiti ove sjajne mliječne proizvode od naših prijatelja iz mljekare Lazina. Uživajte uz program i najbolju narodnu muziku. Još jednom veliki pozdrav od mene. Dakle, sa vama je Dušan. Družimo se do 15 časova.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
4: A gdje za gumu?
5: U Phoenix gumu.
6: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
7: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069-304-158 i 069-012-349.
6: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
8: Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno, bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
9: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minka Dor, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minka Dor, pravi izbor koji traje.
10: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
11: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
12: Vulcano Bet, 18+.
11: Na nama je.
10: Mi odrasli, budimo dorasli.
13: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
14: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
15: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
0: Marketing Mag Radija.

vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
0: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HiFoil lokaciju i uvjerite se sami.
1: Akcija u Agrariji, 15% popusta za gotovinsko plaćanje na sve vrste Villager i Dolomit mašina. Iskoristite ovu akciju do kraja maja. Čekamo vas, kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Putuj pametno, leti visoko, Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Evrope. 067-616-999 i 067-626-999. oki.me.
2: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujmo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Prijestolica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
5: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: marketing Mag Radija.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor. Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium isomak

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
2: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
3: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Provođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo opozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo opozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše Pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
0: Stanje na putevima.
1: Na regionalnom putu Berane-Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačenja kolovoza na dionici Buče-Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji, na vašem omiljenom Mag Radiju uz uvijek najbolju narodnu muziku. Dakle, danas imamo ovu sjajnu nagradnu igru. Neko će dobiti, zapravo dva slušalca će dobiti pop paket mliječnih proizvoda od naših prijatelja mljekare Lazine. A pitanje je koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima. Evo, dobio sam neke sjajne poruke. Kaže, uz svaki obrok kučki sir za doručak zetske prigenice i zetski kolači, mezetluk, njeguški pršut i pljevaljski sir, masline sa Primorja, kačamak sa sjevera. Izvolite, mljekara Lazine nudi da strknete, da se ne zagrcnete. Sjajna poruka, duhovita, samo vas molim, uvijek mi se potpišite da mogu da vas pozdravim i da znam ko mi piše. Dobio sam još neke zanimljive poruke. Jedna Dragana je pisala. Dragana kaže, turisti vole plodove Skadarskog jezera i Jadranskog mora, njeguškog pršuta i sira, a kačamak večera dobra bi bila, ali oni na tome neće stati jer moraju sve proizvode mljekare Lazine isprobati. Sjajna poruka, pozdrav za našu Draganu koja nas sluša. Ajde Dračko, i ti si pisao nešto o ovom terminu koje je vodila naša Nina. Znam da uvijek imaš neku zanimljivu poruku. Uživajte uz najbolju narodnu muziku. A eto, mi neka tražimo spektakl od ishrane, a male stvari zaboravljamo. A te male stvari zapravo budu i najvažnije, ti mliječni proizvodi, neka dobra pavlakica, jogurt, dobar sir. To je nešto što nas onako, naročito naše drage ljude sa sjevera, je ta jaka hrana i masni skorup stari održao u životu na, pogotovo zimi, teškim uslovima za rad i onako, jel, kad puknu oni minusi, boga mi, to je nešto što je ostavilo ih i u životu, a i u zdravlju. Ne treba pretjerivati ni u čemu, pa tako ni u mliječnim proizvodima, ali ja vjerujem da vi znate za granice, tako da neko će dobiti sjajna dva paketa, zapravo dva slušalca će dobiti pop paket mljekare Lazina. Pišite mi na 067 907 907, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima. Budite kreativni, budite duhoviti, možda i koji stih da bacite, evo kao što su to uradili moji slušalci čije sam poruke sada pročitao. Čujemo se negdje poslije najnovijih informacija u narednom satu, a vi do tada budite kreativni i uživajte uz najbolju narodnu muziku.

0: Ratni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Marketing Mag Radija.
1: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
2: Naravno da znam, Kapital.
1: A što baš tamo?
2: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
1: Pa naravno.
2: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
1: Logično.
2: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
1: A gdje su tačno?
2: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
3: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
4: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
5: Do, donesite mi jednu pizzu.
4: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
5: Koja je najbolja?
4: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
4: Pizzerija Dodo.
6: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
7: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
8: Vulkanobet, 18+.
7: Na nama je.
6: Mi odrasli, budimo dorasli.
9: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikad da nije bilo ukusnije. International Health. Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
10: Kaži mi, zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
11: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
12: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
0: Marketing Mag Radija.

0: pesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: web u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
1: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
3: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
4: Dobre navike ne treba mijenjati.
5: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
4: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
5: 020-642-147.
4: Da dobro rodi.
6: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih sačina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
7: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Donesite mi jednu picu.
7: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
9: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.

0: Mjesto gdje sport susreće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
1: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
2: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
3: Marketing Mag Radija.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: Iz Subnora reagovali na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Ne slavi Crna Gora bilo što, već volju velike većine građana. Stabilizovani institut Igalo, u planu izgradnja nove bolnice u Meljinama. Uoči turističke sezone raste strah od požara. Nadležni upozoravaju da bez prevencije, edukacije i efikasnijeg sistema nema ozbiljne zaštite. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Savez udruženja boraca i antifašista Crne Gore Subnor reagovao je na izjavu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića. Podsjetimo, on je tokom prošle nedjelje izjavio da neće prisustvovati proslavi dana obnove nezavisnosti Crne Gore, jer bi tako pljunuo sebi i svom narodu u lice. Iz Subnora su poručili da je jedan od najznačajnijih datuma u crnogorskoj istoriji 21. maj, dan kada je Crna Gora 2006. godine obnovila svoju nezavisnost. Naglašavaju da je obilježavanje jubileja 20 godina nezavisnosti povod za čestitke i najljepše želje za dalji razvoj zemlje i bolju budućnost. Ističu da su odluku o obnovi nezavisnosti donijeli građani Crne Gore svih nacionalnosti i vjera. Napominju da to jasno pokazuje i visoka izlaznost na referendumu prenosi pobjeda. Prilikom posjete bolnici Meljine povodom donacije koju je obezbijedila opština Herceg Novi, ministar zdravlja Vojislav Šimun osvrnuo se na proces unapređenja rada medicinskih ustanova u Herceg Novom. Ministar je najavio dolazak novog medicinskog kadra u bolnici Meljine, kao i u Hercegnovskoj jedinici Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Šimun je podsjetio i na uspješno sprovođenje plana restrukturiranja instituta dr. Simo Milošević Igalo, čije je poslovanje stabilizovano nakon dokapitalizacije. Tokom proteklih par godina dosta je urađeno i na osposobljavanju bolnice Meljine za samostalno funkcionisanje, osnaženi su kadrovski kapaciteti i unaprijeđeni uslovi rada, ali kako napominje Šimun, zbog sudskih sporova ministarstvo i opština ne odustaju od izgradnje nove bolnice, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Dok Crna Gora ulazi u još jednu turističku sezonu pod rizikom od velikih požara, i službe zaštite i spašavanja upozoravaju da su vatrene stihije danas mnogo opasnije nego ranije zbog klimatskih promjena, dugih sušnih perioda i jakih vjetrova. Ljudski faktori i dalje među glavnim uzrocima katastrofa, upozorili su za pobjedu iz službe zaštite i spašavanja glavnog grada. Vatrogasci poručuju da sistem jeste spremniji nego prethodnih godina, ali priznaju da bez dodatnog ulaganja u ljudstvo, modernije opreme i snažnije prevencije neće biti moguće odgovoriti na sve zahtjevnije intervencije. Iz Ministarstva pravde navode da Crna Gora već ima ozbiljne zatvorske kazne za izazivanje požara, dok javnost nakon prošlogodišnjih tragedija sve glasnije traži strožu kaznenu politiku i efikasnije kažnjavanje piromana.
0: Sport.
1: Lavović će propustiti još jedan svjetski šampionat. Rukometaši Crne Gore poraženi su u Kopru od Slovenije 31-29.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
1: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Na jugu se očekuje pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
2: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
3: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Duž klisura i usjeka mogući su nailasci na sitnije odrone. Vozačima savjetujemo da poštuju sva ograničenja i zabrane definisane postavljenom signalizacijom.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Nastavljamo druženje, dragi moji, evo pristigle su i neke zanimljive porukice, ako se neko upravo pridružio, dakle danas vas pitamo od jutra pa i u ovom mom terminu, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima, a nagrada je to što će dva slušatelja sa kreativnim i zanimljivim porukama dobiti paket mliječnih proizvoda od naših prijatelja iz Mljekare Lazine. Evo jedna poruka kaže, pozdrav veliki za kolektiv Najradija, na sjeveru miris kačamaka i domaćih proizvoda Mljekare Lazine, a na jugu ukus svježih ribe, svježe ribe i lignji, spoj planine i mora, pravi je ukus Crne Gore. Pozdrav iz Jelene, pozdrav od Jelene iz Nikšića. Veliki pozdrav za moj Nikšić i za Jelenu. Idemo da vidimo da li još nekih porukica ima. Uz svaki obrok, kučki sir za doručak, zetske priganice i zetski kolači, mezetluk, njeguški pršut i pljevaljski sir, to smo već čitali, masline sa primorja, kačamak sa sjevera, izvolite, Mljekara Lazine nudi da srknete, a da se ne zagrcnete. Da vidimo šta imamo još, imamo na viberu nekih porukica. Evo naš dragi Draško je pisao, on kaže, crnogorska trpeza ne može da prođe, a da na nju kačamak ne dođe. Tu si meni drage priganice, a oko mi zaigra kad ima i gibanice. Ona nigdje bez jogurta, eto, odmah finog jutra. Na stolu mora biti pršut, od sve te hrane ću se izvrnut. Pozdrav za vas, najbolji ste. Niko da spomene sač koji je sladak kao kolač, crnogorsko to je jelo naše majke, remek djelo. Hvala ti Draško za uvijek sjajne poruke, ali vjerujem da ovaj put ipak moram nekog drugog da častim, jer ti si u srijedu mezio onu sjajnu picu, to sam vidio u jednom preslatkom društvu. Sneža jedna nam je pisala, kaže, samo da vidim da mi ne ode ovaj program, kaže, pozdrav za Najradio, lako je odgovor dati, krava iz Danilovgrada najela je mnoge u pjesmici Mljekare Lazine, a u svemu za to što valja da se jede i počasti, to najbolje rade dobri, to najbolje rade dobri zećani. Pozdrav i za Zetu i za Danilovgrad, za sve naše slušaoce u Crnoj Gori, a pratimo se od juga pa do sjevera. Eto, čuli ste kako izgledaju te porukice, dakle, dva slušalca dobit će po paket mliječnih proizvoda Mljekare Lazine. Pišite mi koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima. Dakle, 067 907 907. Tu sam do 15 časova, a već negdje pred kraj ovog sata, ajde, neću pred kraj ovog sata, nego u narednom satu poslije najnovijih informacija pročitaću koje su to poruke pobjedničke i ko će to dobiti ovaj sjajan paket Mljekare Lazina. Jedna Vesna je poslala poruku, kaže, popara cicvara, raštan, pozdrav za Vesnu. Eto, to se uglavnom se vrti oko tih jela dobro poznatih Crnogorcima, a vjerujem da stranci nikad ne bi zaboravili tako egzotične, jake ukuse i mirise. Ostanite uz vaš omiljeni radio, pišite kreativne poruke, neko će dobiti sjajne pakete mliječnih proizvoda od naših prijatelja iz Mljekare Lazina.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Platni sponsor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primiđi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primiđi?
2: Primiđi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: marketing Mag Radija.
1: U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
2: Leti više, plati manje. Evropa te čeka. Wizzair i Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
3: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, modern market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
3: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
4: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
5: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
6: Vulcano Bet, 18+.
5: Na nama je.
4: Mi odrasli, budimo dorasli.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
9: Privredna komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vouchera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše, crnogorsko, kvalitet s emocijom.
10: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067-683-178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
11: A gdje za gumu?
12: U Phoenix gumu.
13: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
14: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
13: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu, samouslužna Phoenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
15: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri za najbolje prinose.
16: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
17: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
16: Nekretnine UL.
18: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
19: Mnogo smo dobro prošli.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
3: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa, naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
3: Logično.
4: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital. Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak 19. maj od 20 sati, Trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
5: Vrijeme je za promjenu doma u Enze Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enze Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
6: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Do, donesite mi jednu pizzu.
6: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
0: Marketing Mag Radija.

0: Srbija. Minut prije svih.
1: Država morala mnogo više da radi na građanskom patriotizmu, kazao Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA. Dom zdravlja glavnog grada dobija medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura i novo sanitetsko vozilo. Sprovođenje konsenzusa dvojice lidera otvara novo poglavlje u odnosima Kine i SAD-a. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Država je morala mnogo više da radi na izgradnji građanskog patriotizma i osjećaja pripadnosti. Crna Gora je, po mom mišljenju, premalo ulagala u razvoj institucija, obrazovnih politika i društvenih mehanizama koji bi jačali vezu građana sa državom i njenim vrijednostima, kazao je za pobjedu Zlatko Vujović, politički analitičar i predsjednik upravnog odbora CEMIA, dodajući da vjeruje da će proces evropskih integracija, institucionalnog sazrijevanja i smanjivanja spoljnog uticaja dovesti do postepenog smirivanja tih tenzija u Crnoj Gori i jačanja lojalnosti prema crnogorskoj državi. Mislim da je danas mnogo teže politički i institucionalno sačuvati i konsolidovati nezavisnost nego što je bilo formalno je obnoviti 2006. godine. Referendum je bio istorijski trenutak i politička prekretnica, ali očuvanje države je dugotrajan proces koji podrazumijeva jačanje institucija, društvene kohezije i otpornost na spoljne uticaje, kazao je Vujović. Dom zdravlja glavnog grada uskoro će dobiti savremenu medicinsku opremu vrijednu 1 milion eura kao i novo sanitetsko vozilo zahvaljujući kreditnom aranžmanu Ministarstva zdravlja i vlade Crne Gore sa Evropskom investicionom bankom, saopštili su iz te zdravstvene ustanove. Naveli su da će ulaganje omogućiti obnovu i proširenje postojećih kapaciteta, ali i uvođenje novih dijagnostičkih procedura. Dom zdravlja će, kako je navedeno, obezbijediti novu ultrazvučnu opremu za radiologiju i ginekologiju, dobiti novi RTG aparat i dodatno ojačati opremljenost službi opšte, odnosno porodične medicine i pulmologije. Građanima Podgorice, Zete i Tuzi bit će na raspolaganju i novo sanitetsko vozilo vrijedno 50.000 eura koje će unaprijediti transport pacijenata, prenosi portal Radio Televizije Crne Gore. Lideri Kine i SAD-a definisali su novo pozicioniranje u bilateralnim odnosima. Dijalog Kine i SAD-a od ključnog je značaja za globalnu stabilnost. Sastanak u Pekingu šalje pozitivnu i snažnu poruku svijetu. Ovo su samo neki od naslova kojima je međunarodna javnost posvetila ogromnu pažnju državnoj posjeti američkog predsjednika Donalda Trumpa Kini od 13. do 15. maja. Tokom ove posjete lideri dvije države održali su sastanak na kojem je postignut najvažniji politički konsenzus, dogovor o izgradnji kinesko-američkih konstruktivnih strateških stabilnih odnosa. Ovo novo pozicioniranje ne samo da pruža strateške smjernice za odnose Kine i SAD-a u naredne 3 godine i duže, već uliva i prijeko potrebnu stabilnost i izvjesnost cijelom svijetu. Bio je ovo istorijski susret, piše pobjeda. Lens je na gostovanju Lyonu demonstrirao fudbalsku silu, a u jednoj od najljepših akcija meča potpis je ostavio i crnogorski reprezentativac Andrija Bulatović. On je elegantnim lob udarcem postigao pogodak i postavio konačan rezultat 4-0.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas u Crnoj Gori u južnim predjelima pretežno sunčano uz povremeno malu do umjerenu oblačnost tokom dana. Na sjeveru promjenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Najviša dnevna temperatura vazduha od 15 do 25 stepeni.
0: Sponzor stanje na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
0: home. Stanje na putevima.
1: Na regionalnom putu Berane Kolašin preko Lubnica danas dolazi do privremene totalne obustave saobraćaja zbog izvođenja asfaltnih radova u okviru investicionog preslačanja kolovoza na dionici Buče Lubnice. Saobraćaj će biti obustavljen od 14 do 16.30.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.
4: Eto, dragi moji, dalje sam tu sa vama, 15 časova polako se bliži, a ja sam izabrao neke poruke koje su zapravo dobitničke i koje su osvojile ova dva paketića mliječnih proizvoda Mljekare Lazine. Dakle, jedna poruka kaže: turisti vole plodove Skadarskog jezera, Jadranskog mora, Njeguškog pršuta i sira, a i kačamak večera dobra bi bila, ali oni na tome neće stati jer moraju sve proizvode Mljekare Lazine isprobati. To je poslala jedna Dragana koja je upravo otvorila poruku da sam je se javio, pa se nadam da će mi potvrditi, a možda nas uživo i sluša. Eto, čekam porukicu potvrdnu. A druga poruka dobitnička kaže ovako: uz svaki obrok kučki sir za doručak, zetske prigrnice i zetski kolači, mezetluk, njeguški pršut i pljevaljski sir, maslina sa primorja, kačamak sa sjevera, izvolite, Mljekara Lazine nudi da strknete, da se ne zagrcnete. Veliki pozdrav za Đinu koja je poslala ovu poruku. Hvala vam što slušate vaš omiljeni Mag Radio. U srijedu ćemo ponovo imati neke sjajne poklone, tako da uz vaš omiljeni radio niko neće ostati kratkih rukava, što se kaže. Uvijek poklanjamo neke zanimljive stvari. Mislim da je pizza dan u srijedu, ali da će biti neka drugačija varijanta, da ćete na Instagramu moći da učestvujete u toj nagradnoj igri. Ajde da ne prejudiciram, zbog praznika imamo neke izmjene u programu, tako da svakako ćete biti o svemu obaviješteni na vrijeme. Uživajte uz najbolju muziku, uz najbolju narodnu muziku, slušajte uvijek najnovije informacije, budite u dobrom društvu. Ja vas pozdravljam, pokušat ću da ugrabim još jednom da se uključim oko 15 časova, ako ne poslije 15, naša draga Dijana će se družiti sa vama do 19 časova. Veliki pozdrav za sve vas. Ćao!

0: Čokoladni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jakni patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Poliklinika i bolnica Konzilium. Povjerenje koje traje već 5 godina.
3: Tokom maja, za operacije iz oblasti digestivne hirurgije, poklanjamo besplatnu preoperativnu pripremu, savremeni pristupi, laserska, laparoskopska i klasična hirurgija, rješavanje problema žučne kese, preponske kile, hemoroida, pilonidalnog sinusa i fistula. Zakažite na vrijeme 067 650 670 ili 020 650 660.
2: Da zdravlje bude na prvom mjestu, Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
5: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
6: Dobre navike ne treba mijenjati.
7: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
6: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
7: 020 642 147.
6: Da dobro rodi.
8: Kada želite da vaše poslovanje ide naprijed, potrebno vam je rješenje koje prati vaš tempo. Sa Erste Leasingom finansirajte vozila, mašine ili opremu. Brzo, jednostavno i bez narušavanja likvidnosti. A zadržite kapital za ono što je najvažnije. Rast i razvoj vaše firme. Erste Banka. Pouzdan partner u svakom koraku poslovanja. Pozovite 069 043 4334 ili 069 05 7775. Saznajte više. Erste Banka.
9: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

Pre nas sada ide nešto divno, nešto staro. Ljubomir Đurović, da me želja mine, Bože dragi. Ne znam kako kod vas, ali čim čujem neku staru pjesmu, posebno ovog tipa, srce mi zaigra, iskreno da vam kažem. Danas slidi još jedno lijepo druženje kroz magično popodne, a uskoro ti moja draga koleginica Ninela donosi najnovije vijesti.

0: Marketing Mag Radija.
1: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
2: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
1: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
2: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
4: E, brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
5: Naravno da znam, Kapital.
4: A što baš tamo?
5: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
4: Pa, naravno.
5: Kad ti se pokvari telefon, posliješ ga u servis.
4: Logično.
5: E, pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
4: A gdje su tačno?
5: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
1: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
6: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
7: Donesite mi jednu pizzu.
6: Dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
7: Koja je najbolja?
6: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
6: Pizzerija Dodo.
8: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi i neko mora da te upozori.
9: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
10: Vulkanobet, 18+.
9: Na nama je.
8: Mi odrasli, budimo dorasli.
11: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
12: Privreda Komora Crne Gore vas poziva da učestvujete u velikoj nagradnoj igri Kupujemo naše. Kupite najmanje 3 crnogorska proizvoda i podržite domaće proizvođače. A očekuje vas 76 vrijednih nagrada. Brvnara u vrijednosti od 20.000 eura, 40 paketa crnogorskih proizvoda, po 5 vaučera za boravak u crnogorskim hotelima i etnoselima, avionske karte Air Montenegra, krstarenje bokom, splavarenje tarom, paket knjiga. Kupujmo naše. Crnogorsko. Kvalitet s emocijom.

0: Salon Mond Mikšić, stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i saza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Mikšić.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
0: Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Health-a. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada, mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
2: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite. Cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
3: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Dizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević će biti sahranjen u krugu porodice s jutra u Podgorici.
0: Sport.
1: Jose Mourinho se vraća u Real Madrid nakon 13 godina. Kao što je najavljivano prethodnih dana, Mourinho je dogovorio sve uslove i po drugi put će voditi Real Madrid.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica.
4: Feels good to be home.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
0: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom Vukčević.
5: Naši dragi prijatelji, danas Lazine, veliki pozdrav za njih. A pitanje dana, ukoliko želiš da osvojiš paket ovih proizvoda mljekare Lazine, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima ili ti gostima? Dakle, dva slušalca ćemo nagraditi sa pojednim paketom mlečnih proizvoda mljekare Lazine. Veliki pozdrav za mljekaru Lazine, naše dragi prijatelje danas. Još jednom da ponovim pitanje, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima? Valjda znamo koja je to domaća crnogorska hrana koja nema niđe na svijetu, ovo moram da kažem, sad možda ću zvučati vrlo, vrlo neskromno, ali tako je kako je, to je živa istina. 067 907 907, naši dragi prijatelji mljekara Lazine, veliki pozdrav za njih, dva paketa za dva slušaoca ili za dvije slušateljke, ko već bude bio dovoljno kreativan, tako da odgovori na pitanje dana, možda baš ti osvojiš ovaj fantastičan poklon. Koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima ili ti gostima? 067-907-907, a u nastavku kad prošetam Crnom Gorom i Božidar Ivanišević.

0: zlatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječjem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija. Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
2: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
3: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
4: A gdje za gumu?
5: U Phoenix gumu.
6: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Phoenix guma, Marka Mašanovića, 9 Konik.
7: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
6: A osim guma, nude za vaš auto stvar pravu. Samouslužna Phoenix perionica, da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
8: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059-359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
9: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Europe. Okier. 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
10: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
11: Prijatelju Marsovče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
12: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ULA.
11: Nekretnine ULA.
13: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
12: Mnogo smo dobro prošli.
14: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo motorni trimer 1,7 konjskih snaga po super cijeni od 89,99. U ponudi i samohodna motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 199,99. Agromont poljoprivredni centri. Za najbolje prinose.
0: Marketing Mag Radija.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
4: Bolnica A3 Medical. Od dijagnostike do konzervativnog i hirurškog liječenja uz opremu svjetskog kvaliteta. Sve u jednom danu u A3 Medicalu. Pozovite A3 Medical na 19898. Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
5: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Bajrektarović, Žuti Serhatvić i mnogi drugi. 21. maja muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
6: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu 2 decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđe, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne bebe. Dođite da zajedno proslavimo 2 decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
7: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
8: Do, donesite mi jednu pizzu.
7: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
8: Koja je najbolja?
7: Mislite koja je najdodobrija?
1: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
7: Pizzerija Dodo.
9: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
1: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča.
0: Marketing Mag Radija.

0: Doživi je, osjeti je, ispriča je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.
2: Mag Radio 067 907 907.

0: de informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoji i neće i biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan. Ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Dizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević će biti

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio. Magično popodne sa Dijanom.

Pozdrav svima vama koji uživate uz magični radio. Imamo zaista danas fantastične poklone, dakle paketi mljekare Lazine, nešto lijepo. Naši dragi prijatelji koje ovom prilikom zaista pozdravljamo, poklon paketi mljekare Lazine, tako da treba da odgovoriš na naše pitanje dana koje glasi: koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima ili gostima? 067 907 907. Dakle, možeš da nam pišeš, možeš da budeš kreativan ili ti kreativna i osvojiš ovaj fantastičan poklon. Dakle, još jednom, koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima, odnosno gostima? Naši dragi prijatelji danas mljekara Lazine, imamo dva poklona za dva slušalca, dakle dva paketa mljekare Lazine, poklon za jednog slušalca, odnosno dva slušalca ili ti dvije slušateljke, sve zavisi ko bude najviše pisao. Koja domaća hrana najbolje predstavlja Crnu Goru strancima? Najkreativniji odgovor će biti nagrađen paketom mljekare Lazine. 067 907 907. Tako da možeš da nam pišeš, imaš vremena. A u nastavku brzi knjiga života, nešto iz 90-ih. Pojačaj radio prijemnik.

0: Dodatni sponzor.
1: Mama, u svojoj novoj jaknoj patikama trčim brže.
2: Više od 50 godina tradicije brige o dječijem koraku stiglo je i u naš grad. Primigi, italijanski kvalitet, udobna dječja obuća i moderna garderoba za svaki dan. Od prvih koraka do velikih avantura.
1: Mama, kad ćemo opet u Primigi?
2: Primigi, mali koraci, velika tradicija. Nađite nas na adresi Marka Radovića, broj 92, Central Point, Podgorica.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Nekretnine UL. Vaš dom, vaša budućnost. Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipo čokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067-612-611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Vulcano Bet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
0: Najraznovrsniji izbor letova iz Podgorice ka evropskim metropolama Wizz Air i Okiair. 067-616-999 067-626-999 oki.me. Sigurnost počinje provjerom. U A3 Team DOO vršimo tehnički pregled i homologaciju vozila. Brzo, precizno i bez stresa. Naš stručni tim brine da vaše vozilo ispunjava sve zakonske i bezbjednosne standarde, jer vi zaslužujete da vozite mirno i sigurno. Bez čekanja, bez komplikacija. Samo profesionalna usluga i pouzdani rezultati. A3 Team DOO. Provjerite danas, vozite bezbrižno sutra.
5: A gdje za gumu?
6: U Fenix gumu.
7: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
0: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma. 069-304-158 i 069-012-349.
7: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
8: Marketing Mag Radija.

Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18. utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
2: Dobre navike ne treba mijenjati.
3: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020-642-147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
3: 020-642-147.
2: Da dobro rodi.
1: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život zna.
4: Poliklinika i bolnica Konzilium, hirurgija, dojke, vena, štitne žlijezde, žučne kese i preponske kile, laserska hirurgija, pilonidalnog sinusa, hemoroida i perianalne fistule. Informacije i zakazivanje na broj 020 650 660 i 067 650 670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium, mjesto gdje zdravlje dolazi prvo.
6: Veliki sportski događaji i uzbuđenje kazina, sve na jednom mjestu. Meridian Bet, sinonim za najbolju zabavu.
7: Licima koja nisu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
8: Račun u banci ne mora da znači čekanje. Uz Erste zahtjev za otvaranje računa, u svega 5 minuta završavate proces podnošenja online zahtjeva za otvaranje računa.

0: Ugovoreno vrijeme bez čekanja posjećujete filijalu radi potpisa dokumentacije. Erste račun na klik. Podnesite zahtjev za otvaranje računa već danas na erstebank.me. Erste banka.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Velika proljećna akcija Ruris Garden mašina i alata u svim Agromont poljoprivrednim centrima. Iz ponude izdvajamo kultivator 8,5 konjskih snaga po super cijeni od 499,99. U ponudi i motorna kosilica od 3,3 konjske snage po super cijeni od 149,99. Agromont poljoprivredni centri, za najbolje prinose.
5: Tražite nova vrata, ne pravite kompromise. Mimka Dor donosi vrhunski kvalitet sa tradicijom dugom 7 decenija. Izaberite moderna sobna ili blind vrata po vašoj mjeri, koja spajaju maksimalnu sigurnost i stil. Naše prvo predstavništvo van Turske sada je otvoreno u Nikšiću na adresi Karađorđeva 27. Pozovite odmah 067 683 178. Mimka Dor, kvalitet koji traje.
6: Marketing Mag Radija.

0: Da li će moja pusta želja ikada na red doći?
1: Mag, tvoj magični radio. Podgorica 90,7, Budva 90,0.

0: Prave informacije. Mag Radija. Minut prije svih.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće i biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novo imenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan, ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Dizel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević

0: Hills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren, promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

0: Prag, tvoj magični radio.
1: Miroslav Ilić, usne su ti žarna, talasima magičnog radija. Danas interesantno pitanje, koja domaća hrana najbolje bi predstavila Crnu Goru strancima? Na poklon paket mljekare Lazine.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih sačina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njego lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije Kuće hemije i Dama.
3: Stani malo, znaš li gdje je nova top lokacija u gradu?
4: Naravno, HIFA Oil, nova benzinska pumpa u Donjoj Gorici. Na bulevaru 21. maja čeka vas premium Isomax gorivo, moderan market i sve što vam treba na putu.
3: Znači, brzina, kvalitet i usluga.
4: Tačno tako, sve na jednom mjestu. Od 27. aprila posjetite novu HIFA Oil lokaciju i uvjerite se sami.
3: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
5: Kaži mi, zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
3: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
6: U Poliklinici Da Vinci 20. maja ordinira nefrolog primarius dr. Neven Vavić. Zakažite pregled na 059359. Važi za sve tri mreže. Poliklinika Da Vinci, ulica 4. jula, zgrada Razvršja, Podgorica.
3: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets. Sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
6: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Pljevlja, utorak 19. maj od 20 sati, trg Đorđija Peruničića. Očekuje vas bogat kulturni i muzički program. Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca Mugdin, Nuhanović, Milica Vojinović, grupa Vertigo. Veliki koncert Mirze Selimovića. Dođite da zajedno proslavimo. Slavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
7: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.

Ovu pjesmu ti poklanja. Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagić.co iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagić.co.

0: marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
3: Kockanje te ne čini odraslim. U ozbiljnoj si maloljetničkoj zabludi. I neko mora da te upozori.
4: Dijete moje, i kad odrasteš, pobjede traži tamo gdje ne možeš sve da izgubiš.
5: Vulkanobet, 18+.
4: Na nama je.
3: Mi odrasli, budimo dorasli.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
8: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica.
9: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
10: Do, donesite mi jednu pizzu.
9: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
10: Koja je najbolja?
9: Mislite koja je najdodobrija?
8: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
9: Pizzerija Dodo.
11: Prijatelju Marsoče, da li si gledao nekretnine po Crnoj Gori?
12: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine UL.
11: Nekretnine UL.
13: Pošaljeni broj.
14: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
12: Mnogo smo dobro prošli.
1: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20%, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, dan-noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić.
0: Marketing Mag Radija.

0: informacije Mag Radija. Minut prije svih.
1: VIP odjeljenja ne smiju da postoje i neće ih biti u Nikšićkoj gimnaziji, kazao novo imenovani direktor škole Dragan Mijušković. Nove cijene goriva, dizel skuplji 2 centa. Preminuo Bogić Rakočević. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Uskoro bi trebalo da počne rekonstrukcija Nikšićke gimnazije Stojan Cerović. Novoimenovani direktor škole Dragan Mijušković kaže za radio televiziju Crne Gore da će se u narednom periodu raditi ne samo na unapređenju infrastrukture, već i nastavnog procesa kako bi što više učenika upisivalo tu prestižnu obrazovnu ustanovu. Namjera je da škola ne bude samo mjesto gdje se dolazi na časove, već prostor koji inspiriše i učenike da razvijaju svoje potencijale. Moj stav je jasan. Ne smije biti privilegovanih i neće biti privilegovanih. VIP odjeljenje ne smije da postoji i neće ih biti u gimnaziji Stojan Cerović. Trudit ćemo se da svakom djetetu pružimo jednaka prava, jednako obrazovanje i jednake uslove, kazao je direktor škole, prenosi portal RTCG. Ministarstvo energetike i rudarstva potvrdilo je da će od ponoći biti skuplje sve vrste goriva. Prema saopštenju, Euro Super 98 od sada će koštati 1,68 eura. Kada je u pitanju Euro Super 95, nova cijena je 1,65 eura. Euro Diesel je 1,69 eura, a lož ulje 1,73 eura. U Podgorici je nakon duge bolesti preminuo Bogić Rakočević, pjesnik, književni kritičar i novinar. Rakočević će biti

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Sjutra u Crnoj Gori promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali mjestimično ima i uslova za kratkotrajnu kišu ili pljusak i grmljavinu. Vjetar tokom dana slab do umjeren promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 4 do 15, najviša dnevna od 13 do 24 stepena.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Ashley Home Store je stigao u Podgoricu. Američki brend kojem vjeruju milioni širom svijeta. Dodirnite kvalitet, osjetite razliku, zaljubite se u svoj dom iznova. Iskoristite akcijski popust do 40%. Posjetite nas i uvjerite se zašto je Ashley broj 1 u svijetu. Ashley Home Store, više od namještaja. Južna obilaznica, Donja Gorica, Podgorica. Feels good to be
1: home. Stanje na putevima.
2: Saobraćaj u zemlji je umjerenog intenziteta. Vozačima savjetujemo opreznu vožnju, posebno u zonama radova, na mostovima i dionicama koje prolaze kroz usjeke zbog mogućih sitnijih odrona.
1: Uvijek na putu s tobom, Mag Radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bolnica A3 Medical. Personalizovano liječenje i iskrena posvećenost eminentnih ljekara. A3 Medical. Stručnost kojoj se vjeruje. Pozovite A3 Medical na 19898.
2: Danilovgrad postaje centar dječje mašte i pozorišne čarolije. Od 25. do 31. maja Međunarodni festival pozorišta za djecu u Danilovgradu. 7 dana ispunjenih predstavama, igrom i nezaboravnim trenucima za najmlađe. Javna ustanova Centar za kulturu Danilovgrad pripremio je bogat program koji slavi dječju kreativnost, umjetnost i radost odrastanja. Pozivamo sve mališane, roditelje i ljubitelje pozorišta da budu dio jedne posebne festivalske priče. Vidimo se na daskama koje život znači.
3: Mjesto gdje se sport i zabava spajaju u jedno, gdje svaka utakmica ima posebnu energiju, a svaka online igra donosi novu dozu uzbuđenja. Meridian Bet, ime koje znaš i kojem vjeruješ.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Plaža i sto uz more u najljepšem dijelu Jaza. Posjetite restoran Poseidon i uživajte u pažljivo pripremljenim jelima uz pogled koji opušta. Otvoreni smo tokom cijele godine. Do 1. juna na plaži Poseidon čekaju vas besplatne ležaljke i obezbeđen parking, dok najmlađi imaju svoj prostor za igru. Hotel Poseidon, plaža Jaz, Budva. Rezervacije na broj 069-305-068. Skrenite ka moru.
6: Agromont, poljoprivredni centri. U ponudi žitarice, najkvalitetniji koncentrati i smješe stočne hrane iz naše fabrike stočne hrane Spuž dostupni su po fabričkim cijenama. Posjetite nas u Nikšiću, Spužu, Cetinju, Golubovcima, Beranama i Bijelom polju. Agromont, poljoprivredni centri. Mega stočna hrana za mega rezultate.
7: Tražite vrata koja izgledaju vrhunski i traju godinama. Minkador, skoro 70 godina tradicije i vrhunskog kvaliteta koji se vidi na prvi pogled. Moderna, sobna i blind vrata, sigurnost, stil i izbor po vašoj mjeri. Nikšić, Karađorđeva 27. Zapratite nas na Instagram profilu ili nas pozovite 067-683-178. Minkador, pravi izbor koji traje.
8: Tražite dobar deal za ručak ili pauzu? U Burger King stiže BK deal. Cheeseburger ili chicken burger, pomfriti, chicken nuggets, sve zajedno za samo 4,49. Ukus koji volite, cijena koju ćete obožavati. Ponuda važi u Burger King restoranima u Podgorici i Baru. Burger King, mjesto za kraljevske obroke.
9: Crnogorska kulturna mreža vas poziva na proslavu dvije decenije obnove nezavisnosti Crne Gore. Nikšić, četvrtak, 21. maj od 20 sati, Trg Slobode. Očekuje vas bogat kulturno-umjetnički program. Branka Šćepanović, Zdravko Đuranović, glumci Đorđe Tatić i Vukan Pejović, Maksim Filipović, Stanko Miranović, Esad Memić, Zrca, Milica Vojinović, Slaven Knezović, javna predškolska ustanova Dragan Kovačević, dječji hor Fisliđen, Mustafa Dreš, Aljo Medunjanin, Vladana Todorović. Veliki koncert Danijela Popovića i grupe Neverne Bebe. Dođite da zajedno proslavimo dvije decenije obnove nezavisnosti. Širimo ljubav, živimo jedinstvo.
10: Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Mag Radija.

da me ona volela, jedna divna pjesma Aca Luka Saša Matić za sam kraj ovog našeg magičnog popodneva u 18:48. Vrijeme da ti poželim ugodan ostatak dana i da ti preporučim da ostaneš uz Mag Radio i najbolje hitove narodne muzike. Do slušanja!

vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
2: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
3: Vulkanobet, 18+.
2: Na nama je.
1: Mi odrasli, budimo dorasli.
4: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
5: Poliklinika i bolnica Konzilium od sada na novoj lokaciji u Radanovićima. Najsavremenija magnetna rezonanca sa znatno kraćim terminom snimanja i kvalitetnijom slikom. Besplatni pregledi za osiguranike Fonda za zdravstveno osiguranje Crne Gore. Zakažite svoj pregled na vrijeme 020 650 660 i 067 650 670. Najpreciznija dijagnostika od sada i u Radanovićima. Poliklinika i bolnica Konzilium.
6: U Agrariji maloprodaja i veleprodaja hrane za kućne ljubimce, granule, salame, konzerve, umaci, paštete i ostalo po najpovoljnijim cijenama. Izdvajamo akcijsku cijenu na ekonomi granule za pse, pakovanje 10 kg za samo 8,99 eura. Posjetite nas 069 361 371. Vaša Agrarija.
7: Maj je mjesec za nove početke i najbolje uštede. Do kraja mjeseca Beko te nagrađuje sa 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike. Ali to nije sve. Raskladi se uz popuste od 15 do 25% na vrhunske klima uređaje Beko, Grundig, Whirlpool i Indesit. Posjeti nas i dočekaj ljeto spreman. Beko, jer nema preko.
8: Do dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
9: Do donesite mi jednu picu.
8: Do dobro, imamo preko 30 vrsta. Koju želite?
9: Koja je najbolja?
8: Mislite koja je najdodobrija?
10: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
8: Pizzerija Dodo.
10: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije. Zaboravite na dijete koje muče. Stiglo je čokoladno topljenje. Nešto novo na tržištu od International Healtha. Neinvazivna liposukcija, lipočokolada. Mršavljenje sa ukusom užitka. Smršajte slatko, bez odricanja i griže savjesti. 067 612 611. Da se ove godine konačno osjećate odlično u svojoj koži. Mršavljenje nikada nije bilo ukusnije. International Health.
11: A gdje za gumu?
12: U Fenix gumu.
13: Ako se pitaš gdje za gumu da ideš ti, adresu pravu imamo mi. Fenix guma Marka Mašanovića 9 Konik.
14: Ubjedljivo najpovoljnije gume brendiranih svjetskih proizvođača. Sve vrste novih guma 069 304 158 i 069 012 349.
13: A osim guma nude za vaš auto stvar pravu samouslužna Fenix perionica da svi za sjajem vašeg auta okreću glavu.
0: Marketing Mag Radija.

0: Doživi je, osjeti je, ispričaj je i najviše voli.
1: Iz svih krajeva, iz svih perspektiva, jedna Crna Gora. Naši prijatelji, Mljekara Lazine, Mijanja mesna industrija i Crnogorska kulturna mreža.
0: Slušaj nas u ponedjeljak, utorak i srijedu, učestvuj u nagradnim zadacima i osvoji fenomenalne poklone povodom 20. rođendana naše Crne Gore.

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dan je za tebe u drogerijama Kuće hemije i Dama. Farbam se četvrtkom uz 30% popusta na sve farbe za kosu. Šminkam se petkom uz 25% popusta na svu šminku. Njegujem lice subotom uz 20% popusta na proizvode za njegu lice. Jer zaslužuješ najbolje svaki dan. Tvoje drogerije, Kuće hemije i Dama.
2: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit. Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendarnog Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje. Neka živi zemlja moja, da je vječna Crna Gora. Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
3: E brat, znaš li gdje mogu odraditi tehnički? Registracija mi stiče za par dana.
4: Naravno da znam, Kapital.
3: A što baš tamo?
4: Pa, kad te zaboli zub, ideš kod stomatologa, jel tako?
3: Pa naravno.
4: Kad ti se pokvari telefon, nosiš ga u servis.
3: Logično.
4: E pa, kad treba da registruješ auto i uradiš tehnički, ideš u Kapital. Brzo, profesionalno, bez nervoze. I sve završavaš na jednom mjestu. Tehnički, registracija, osiguranje.
3: A gdje su tačno?
4: Širom Crne Gore. Od skoro imaju i Kapital Auto Shop. Od dijelova guma, akumulatora, pa do dodatne opreme. Sve na jednom mjestu.
2: Cijela Crna Gora zna za Kapital.
5: Neke stvari ne možete planirati. Recimo, ljubav na prvi pogled. Ali kada planirate kupovinu stana, posvećeni smo tome da vas podržimo. Stambeni krediti Hipotekarne banke. Jer dom nije samo adresa. Hipotekarna banka. Vama posvećena.
2: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. Putuj pametno, leti visoko. Wizz Air i OKR, tvoja najbolja karta do Europe. 067-616-999 i 067-626-999. OKI.me.

0: love na prvi zvuk i magija koja godinama traje.
1: Ako ovo nije ljubav, to je magija.
0: Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Ovu pjesmu ti poklanja.
1: Vaš Volvo s godinama vrijedi još više. U Osmanagićko iskoristite popuste. 15% za vozila starija od 4 godine, 25% za starija od 8 i čak 35% za vozila starija od 10 godina. Ponuda važi isključivo za Volvo servis i odnosi se na originalne rezervne dijelove za redovno održavanje. Dobijate i besplatan software update. Osmanagićko.

0: Marketing Mag Radija.
1: Vrhunski proizvodi ne traže dodatke, već samo vrhunske sastojke i umijeće. Budimska kobasica, čajna i kulen Goranović prave se od prve kategorije mesa i prirodnih začina. Bez glutena, bez vještačkih boja, bez zamjena za meso. Kada birate za svoju porodicu, birate bez kompromisa. Sve najbolje, Goranović.
2: Izvinjavamo se zbog prekida programa. Ostanite s nama jer je ovo važno. Zamislite da vaš dom postane stvarnost na obali mora. Nekretnine UL.

0: Vaš dom, vaša budućnost.
1: Do, dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Do, donesite mi jednu pizzu.
1: Do, dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
0: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
0: Vrijeme je za promjenu doma u Enza Home i Jataš Bedding salonima. Počinje velika akcija koju ne smijete propustiti. Prvi artikal 10% popusta, drugi artikal 20, a treći čak 30% popusta. Da, dobro ste čuli. Što više birate, više štedite. Savršen trenutak da osvježite dnevnu sobu, spavaću ili cijeli dom. Enza Home i Jataš Bedding. Vaš dom, vaša priča. Atri Team DOO zapošljava. Tražimo dva kontrolora tehničkog pregleda vozila sa iskustvom. Ako poznaješ propise, voliš precizan rad i želiš siguran posao, pridruži se našem timu. Nudimo stalan radni odnos, dobra primanja i rad u savremenoj stanici tehničkog pregleda i homologacije.

0: Sigurnost počinje s pravim timom. U susret 21. maju Cerovo vam poklanja 21% popusta na kompletan asortiman, plus 21 artikal po ekstra cijeni u ponedjeljak 18., utorak 19. i srijedu 20. maja. Pratite nas na društvenim mrežama. Kompanije Cerovo i Cerovo Home Decor.
1: Dobre navike ne treba mijenjati.
2: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi 020 642 147. Dobre navike ne treba mijenjati. Naši kupci znaju zašto.
1: Poljoprivredna apoteka Zeleni vrtovi na novoj lokaciji
2: 020 642 147.
1: Da dobro rodi.
3: Marketing Mag Radija.

vanvremenski hitovi za sve generacije. Magični

0: Tehnologije se mijenjaju, trendovi blijede, ali jedan glas uvijek ostaje. Radio. On ne poznaje granice vremena, on se prilagođava, raste i uvijek pronalazi put do onih koji slušaju.
1: Medijska kompanija OKR Broadcasting otvara vrata za nove radio voditelje. Prijavi se i postani glas po kojem se prepoznaje dan. Svoj CV pošalji na marketing@elmag.me. Tvoj glas, naša frekvencija. Čekamo te.
0: Prijavi se na marketing@elmag.me.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio slušaj i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.

0: neodoljiv i samo tvoj i u godinama koje dolaze.
1: Neodoljiv, neumoljiv, volek te i suviše.
0: Najbolja narodna muzika kojoj ne možeš odoljeti. Tvoj magični Mag Radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu picu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Prijestolnica Cetinje vas poziva. Od 16. do 21. maja obilježavamo veliki jubilej. 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Na Cetinju, muzika koja spaja generacije i zvukove. Perper, Knez, Jadranka Barjektarović, Žuti Serhatlić i mnogi drugi. 21. maja, muzički spektakl na Dvorskom trgu. Dino Merlin. Proslavimo zajedno 20 godina nezavisnosti na Cetinju.
3: Ovog ljeta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodi koja ostavlja bez daha. Kreirajte uspomene koje traju zauvijek. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
5: Mjesto gdje sport susrijeće strast, a kazino igre donose potpuno novu dozu uzbuđenja. Gdje fudbalski teren i svijet slotova žive zajedno u ritmu tvoje zabave. Meridian Bet, ime kojem vjeruješ.
6: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: Otvaranje ljetnje sezone na najljepšoj terasi grada. Spremite se za noć koja podiže standarde. Terasa hotela Podgorica pretvara se u epicentar vrhunske energije. Jovana Pajić, Mirza Selimović i Đina Konatar. Srijeda, 20. maj od 20.30. Rezervacije na 069-160-160. Početak ljeta kakav zaslužuješ. Hotel Podgorica. U Salon Mond Nikšić stiglo je proljeće, u toku je sniženje. Tepiha i staza, i tisona i posteljina, zavjesa i draperija, zebra mehanizama, da noć, tarket podova, laminata, parketa, SPC podova, čak i do 45%. Posjetite nas i uvjerite se u najbolji kvalitet i cijene, kao i izbor koji nećete nigdje naći. Čekamo vas u našem salonu Mond Nikšić. Da li ste spremni za ljeto, sunce, more i fotografije bez filtera? Svidiš Nutra Premium kolageni sa formulom razvijenom u Švedskoj. Stvoreni da podrže ljepotu iznutra. Za njegovan, prirodan izgled kože i kose. Podršku zglobovima i kostima. Za aktivan odmor bez ograničenja. Zablistajte samopouzdanjem i osjećajem vitalnosti. Uz Svidiš Nutra proizvode za ljeto koje se pamti. Dostupno u apotekama.
0: Marketing Mag Radija.

Radio sa najvećim hitovima narodne muzike za tvoje najbolje raspoloženje. Mag Radio, tvoj magični radio.

0: Marketing Mag Radija.
1: Prijatelju Marso, predali si gledao nekretnine po Crnoj Gori.
2: Obišao sam sve, prijatelju dragi. Niko nema ponudu kao nekretnine ul.
1: Nekretnine ul.
3: Pošaljeni broj.
4: Vanzemaljska ponuda nekretnina. Ne gledajte kako drugi kupuju vaše snove. Nekretnine UL. Prodaja stanova, kuća, vila i zemljišta. Telefon 069-692-692. Nekretnine UL. Vaš siguran partner.
2: Mnogo smo dobro prošli.
5: Akcija u Agrariji. 15% popusta na jednogodišnje, dvogodišnje i trogodišnje sadnice citrusa. Trogodišnje po cijeni od 16,99 eura, dvogodišnje 10,99 eura i jednogodišnje po cijeni od samo 4,99 eura. Čekamo vas. Kontakt telefon 069-361-371. Vaša Agrarija.
6: Maštaš o novom stanu, putovanju ili autu? Prva banka Crne Gore ti nudi više od kredita, uz niže kamatne stope i brzo odobrenje. Investiraj u svoje planove. Prva banka Crne Gore.
7: Danilovgrad 20. maja slavi 20 godina od obnove nezavisnosti Crne Gore. Vidimo se na trgu 9. decembar, gdje nas očekuje veče puno emocija, muzike i vrhunske atmosfere. Uz Jadranku Barjektarović, DJ Gigu, Dejana Škuletića i legendar Željka Bebeka. Otvoreni šankovi, piće, muzika i sjajna atmosfera. Sve je spremno za veče za pamćenje.
8: Kaži mi, zemlja moja, da je vječna Crna Gora.
7: Slavlje koje će Danilovgrad pamtiti. Vidimo se 20. maja.
0: Marketing Mag Radija.

0: Marketing Mag Radija.
1: Ovog ljeta Elit diktira ritam. Očekuju vas nastupi najvećih zvijezda regiona. Nastupit će Jelena Rozga, Acu Pejović, Peđa Jovanović, Nataša Bekvalac, Željko Samardžić, Magla Band, Aca Lukas, Džejla Ramović i mnogi drugi. Ne propustite ljeto koje se pamti. Vaš Elit.
2: Bitka se vodi na prvoj liniji fronta. Porodica, škola, društvo. Svi moramo djelovati i strogo im dati do znanja.
3: Maloljetan si, ozbiljno griješiš. Kockanje ti je strogo zabranjeno.
4: Vulcano Bet, 18+.
3: Na nama je.
2: Mi odrasli, budimo dorasli.
5: Licima koja nisu navršila 18 godina života zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Tvoj centar za vizerove najjeftinije letove do Evrope. Okier 067-616-999 ili 067-626-999. Oki.me.
0: Marketing Mag Radija.

0: Mag Radio 067 907 907.
1: Magija dobrog zvuka. Magični Mag Radio.

0: smo podrška, dajemo ti vjetar u leđa.
1: Ko bi rekao čuda da se dese?
0: Vjeruj i nikad ne odustaj, jer neko vjeruje u tebe. Mag Radio, tvoj magični radio.

Osim u Podgorici i u Budvi, Mag Radio sluša i u Nikšiću na 106.3. Magični Mag Radio.